Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 6 tháng 8 có một số tin chính như sau. Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Hiroshima bị ném bom nguyên tử. Nhật Bản sẽ giảm thuế tiêu dùng thực phẩm xuống còn 1% trong 2 năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Vào thứ năm, Hiroshima đã tổ chức lễ hòa bình thường niên đánh dấu 81 năm ngày thành phố bị ném bom nguyên tử. Người dân trên khắp Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Thành phố Hiroshima lặng im vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, thời điểm Mỹ thả bom vào năm 1945. Sức nóng và bức xạ từ vụ nổ đã tàn phá thành phố. Ước tính đến cuối năm 1945, có khoảng 140.000 người đã thiệt mạng. Nhiều người sống sót mắc ung thư và các bệnh liên quan đến phơi nhiễm phóng xạ. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đại diện của 121 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nhất từ trước tới nay. Thị trưởng Hiroshima, ông Matsui Kazumi, đã đặt danh sách cập nhật tên nạn nhân bom nguyên tử vào bên trong đài tưởng niệm của công viên. Danh sách hiện có 353.639 tên, trong đó có 4.393 người đã qua đời hoặc mới được xác nhận qua đời trong 12 tháng qua. Ông Matsui đã đọc tuyên bố hòa bình, kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố có đoạn: "Thưa các nhà hoạch định chính sách trên thế giới, xã hội dân sự mong muốn xóa bỏ vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Các vị còn định khiến chúng tôi thất vọng đến bao giờ? Chắc chắn các vị hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào, việc sử dụng vũ khí hạt nhân cũng gây thiệt hại thảm khốc cho nhân loại. Và việc không phổ biến cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua nỗ lực đa phương. Thưa các nhà lãnh đạo của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, các vị có trọng trách trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Chắc chắn các vị phải nhận thức được yêu cầu cấp thiết của việc phải tiên phong làm gương." Thủ tướng Takaichi cũng phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng nói, Nhật Bản kiên định tuân thủ 3 nguyên tắc phi hạt nhân và với tư cách là quốc gia duy nhất bị ném bom nguyên tử trong chiến tranh, chúng ta sẽ kiên trì hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đây chính là sứ mệnh mà chúng ta mang trên mình. Hiện nay, môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp hơn. Gần đây, hội nghị rà soát hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã được tổ chức và cho thấy con đường tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân không hề bằng phẳng. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta không thể dừng bước.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm kể từ tháng 4 năm 2027. Hiện nay mức thuế này là 8%. Chính sách được thông qua tại phiên họp bất thường của nội các vào hôm thứ Tư. Kế hoạch dựa trên việc giảm thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm xuống 1% trong 2 năm. Ngoài ra, chương trình trợ cấp cũng sẽ được triển khai để những người có thu nhập thấp và trung bình thực tế không phải chịu khoản thuế này. Chính sách nêu rằng chính phủ sẽ rà soát toàn bộ các nguồn thu và chi, gồm trợ cấp, ưu đãi thuế đặc biệt và các khoản thu phi thuế nhằm bảo đảm nguồn tài chính cần thiết. Chính phủ sẽ không sử dụng trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách. Mục tiêu của chính phủ là hoàn thiện kế hoạch này trong quá trình xây dựng ngân sách cho tài khoá 2027. Chính phủ dự kiến trình các dự thảo sửa đổi thuế trong kỳ họp bất thường của Quốc hội vào mùa thu.
0: Xuất hiện nhiều ý kiến chia rẽ trong ngành dịch vụ ăn uống của Nhật Bản trước quyết định cắt giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm của chính phủ. Thuế tiêu dùng đối với đồ ăn mua về sẽ được giảm từ mức 8% như hiện nay xuống còn 1%. Tuy nhiên, mức thuế khi ăn tại quán vẫn giữ nguyên ở mức 10%, làm dấy lên lo ngại sụt giảm doanh số. Nhân viên tại một cửa hàng bán đồ ăn mang đi bày tỏ hy vọng chính sách này sẽ mang lại tác động tích cực. Người này cho biết, có vẻ như nhiều khách hàng đang cắt giảm chi tiêu do giá cả tăng cao. Hy vọng mức thuế 1% sẽ thúc đẩy mọi người mua sắm nhiều hơn. Tuy nhiên, chủ một nhà hàng gà nướng Yakitori có phục vụ ăn tại quán lại lo ngại rằng mức thuế thấp hơn đối với đồ ăn mang đi sẽ khiến khách hàng không còn muốn ăn tại quán nữa. Ông nói, một số khách hàng có thể cho rằng mua đồ mang đi sẽ hợp lý hơn, khiến lượng khách ăn tại quán sụt giảm. Chúng tôi sẽ phải tìm cách ứng phó với khả năng doanh thu sụt giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng sẽ tiếp tục xem xét cách phục vụ khách hàng, cũng như ứng phó với những thay đổi về thuế.

0: Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đã xác nhận được 38 người thiệt mạng vì động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tỉnh cũng cho biết khoảng 6.900 người đang phải lánh nạn tại các điểm sơ tán. Ban chỉ đạo ứng phó thiên tai của tỉnh công bố số liệu thiệt hại từ trận động đất tính đến 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Số người thiệt mạng không thay đổi so với hôm Chủ nhật. Giới chức cho biết con số này bao gồm một trường hợp được cho là tử vong do nguyên nhân phát sinh sau thảm họa. Số liệu cho thấy có 6.899 người đang phải lánh nạn tại 130 điểm sơ tán trong tỉnh. Chính quyền tỉnh cũng xác nhận có 15.318 căn nhà bị hư hại, trong đó 699 căn bị sập hoàn toàn. Vào thời điểm 2 giờ chiều hôm thứ Tư, khoảng 43.710 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt.
1: Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, nhiều khả năng có sự liên quan của nước ngoài đứng sau vụ phát hiện thiết bị bay không người lái drone mang theo thiết bị nổ tại một sân bay ở bang Saxony, miền đông nước Đức. Một nhân viên tại sân bay Leipzig-Halle đã phát hiện drone ở gần đường băng trong khoảng thời gian từ tối thứ Ba cho đến thứ Tư. Lực lượng cảnh sát đã vô hiệu hóa thiết bị nổ, giới chức cho biết không có ai bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin drone được phát hiện gần một máy bay vận tải của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrin đã phát biểu với báo giới sau khi thị sát sân bay trong ngày thứ Tư. Ông cho rằng vụ việc phải được xem là một sự cố an ninh rất nghiêm trọng. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng chính phủ Đức đang phải đối mặt với một kịch bản tấn công hỗn hợp, có thể có sự tham gia của các thế lực nước ngoài. Tấn công hỗn hợp là hình thức kết hợp các cuộc tấn công quân sự thông thường với các biện pháp phi quân sự nhằm gây rối loạn tại khu vực mục tiêu. Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine có thể được coi là một cuộc chiến tranh hỗn hợp.

Tiếp theo loạt bài về vấn đề tin giả lan truyền tại Nhật Bản, hôm nay chúng tôi xin nói về những thông tin sai lệch mà trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh cung cấp có thể khiến chúng ta trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Đã ghi nhận các trường hợp, trong quá trình trả lời câu hỏi của người dùng, AI tạo sinh dạng hội thoại đã hiển thị đường dẫn đến các trang mua sắm giả mạo hoặc trang web lừa đảo. Vào tháng 2 năm 2026, công ty an ninh mạng Trend Micro đã phân tích xem người dùng đã vào các trang web lừa đảo bằng những con đường nào. Kết quả cho thấy có 422 trường hợp được cho là đã truy cập thông qua các đường dẫn hiển thị trong câu trả lời của AI như là ChatGPT. Có trường hợp khi người dùng yêu cầu tìm trang web chính thức của các ứng dụng tạo video thì AI chatbot đã hiển thị đường dẫn đến các trang web lừa đảo yêu cầu nhập thông tin như là thẻ tín dụng. Ngoài ra, khi người dùng hỏi về trang web bán sản phẩm đang được ưa chuộng, cũng đã có trường hợp AI hiển thị đường dẫn đến trang mua sắm giả mạo. Để tránh trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch, công ty an ninh mạng nêu ra một số điểm mà chúng ta cần chú ý như sau. AI có thể đưa ra thông tin không đúng. Không nên chỉ tin vào câu trả lời của AI. Quan trọng là kiểm tra và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các trang web chính thức. AI có thể dẫn người dùng đến các trang web lừa đảo hoặc trang web nguy hiểm. Thông tin do AI cung cấp cũng có thể không phải là thông tin mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.